0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: बोलून के बोल सिन
1: अम्मे पिंटू सिन्हा।
0: अच्छा बोलून।
1: अम्मे एक साथ गान सुन से था जा
0: कौन कंटा सुन बेन
1: तुम्ही चुदो बाला बाता दियो एजी बोन तुम आके दिलाम।
0: अच्छा
1: अबे था जा
0: দেখছি আমি
1: আমার সাথে আছে সঞ্জয় বুঝাচ্ছি না আর বলছি যা তা চতুর্থে না সঙ্গে যাবো দি সামলেছি না।
0: আচ্ছা
1: রাখছি যা
0: ঠিক আছে।
1: হ্যাঁ